Anu, ya mesel tatu ngana tele tfo ya tatu for penga mesel ya upo ya ngatu tele mo tatu faila unga ye e faya ya upo fu ye tono kalesia ya tono ainga awala ringa ya tu fatu so tu silia ile tatu tu silia ole sunga mari ba fili fili patalo fatu diso tatu ainga lo bafto mai le vaenga ole aso a fatalo fati at auto malon mafta mai malo fo lor sai tu te manga luenga lo fi ngai auto ya malo fa malo rosi malo fo lor sai tai bele wati le o lo se fut malai ba minute te ene tu la sima lua